0: inteligencije što
1: umjetne
0: sumira te podatke, ali neke izvore, rekao sam da mu, da mi stavi te dobre izvore. Kaže da tijekom ljetne sezone izravni noćni vlak koji povezuje Slavoniju i Dalmaciju, da mu treba oko između odnosno 14 sati i 5 minuta od Osijeka do Splita.
1: Koliko?
0: 14 sati i 5 minuta.
1: Sati, čovječe. Pa lako. Da. E, ali nešto kako bi mogla biti lijepo?
0: Platiš jedno noćenje besplatno, jel?
1: Da.
0: Kad će se kreniti?
1: Jedno baš manje platiš.
0: Da, da. Da.
1: Utrebalo bi svakom ovom biti krevet. Znaš, u svakom
0: da, svi bi trebali biti spavača kola.
1: A, ili bar i onaj hemok.
0: Da, da, unutra. Da.
1: Znaš, da možeš malo prileći. Bilo bi lijepo, ono kako ima u Švici, ali imaš panoramske one vlakove, pa gledaš malo Alpe i to.
0: To bi bilo, ja sam to smo već pričali 100 puta. Isto, zamisli sad da evo imamo da se ta infrastruktura sredi i da, na primjer, ide jedan vlak, taj, kako se to zove, taj kad razgledaš?
1: Pa, razgledavajući.
0: Razgledavajući taj vlak, panoramski, s panoramskim, da se malo uloži to napravi i da ide, recimo, od Iloka dolje sve do Cavtata.
1: To bi bilo super. Da.
0: Mislim, mora se izgraditi na pruge.
1: Dobro, da.
0: Ali zamisli ti kakva bi to bilo, ono što Amerikanci kažu scenic route.
1: Pa ne bih razmišljajući autom.
0: Pričao sam sa Amerikancima nekim ovo ljeto, naši ljudi, da, porijeklom, ali, ali Amerikanci su oni. I oni ne mogu vjerovati da je to kod nas kao...
1: Su rekli, I cannot believe it.
0: Da? Da, kod nas, kad se voze magistralom, da je to besplatno.
1: Aha, magistrala.
0: Oni bi to naplaćivali.
1: Šta da
0: zato što je jako lijepo.
1: Pa ne znam, već mi se sve naplaćuje.
0: Ja ovak gledam u njih. Puko? Kao to je najljepši.
1: Pa dobro, platimo to od poreza.
0: Platimo mi sve.
1: Ovo kad registriraš.
0: Ne, nego hoću reći koliko je divna država, predivno im je, oni ne mogu vjerovati da je to tak neka obična naša cesta uz more.
1: A da.
0: Kužiš, oni bi to napravili od toga, oni ti imaju sad, na primjer, u Americi, kad počinje jesen, to se zove foliage.
1: Da.
0: I onda oni se voze tim cestom i gledaju kako pada lišće.
1: Da, pa ne mogu gledati sa strane, moram napred.
0: Pa ne, pa... Molim te.
1: Da.
0: A gledaj, ostani fokusiran.
1: Da.
0: I onda uz tu rutu posjeti to, kad pada lišće, posjeti 10 milijuna Amerikanaca i niknu hoteli, moteli, restorani uz to i razvija se gospodarstvo, ide, jel?
1: Vidiš.
0: Možda bi mi mogli nešto tako, barem uz magistralu.
1: A, nešto. Da, uz čisto, koju misliš, ovu tu Podravsku?
0: Pa bilo koju. Podravska magistrala isto lijepa. Jedno što kamioni.
1: Da, kad pada iz kamiona.
0: A, nismo vam ništa pomogli o nikakvim informacijama, ali evo, to je aktualna informacija vezana uz točnost naših vlakova, mislim nije da to nismo znali.
1: Pa, da.
0: 8 sati i 22 minute, mi ćemo nastaviti baš u tom tonu s jednom prikladnom pjesmom, Prljavci i...
1: Vlakovi.
0: Vlakovi, a šta drugo?

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Kako upasti u limenku Podravka Graška? Pa morate biti najbolji i morate biti s Hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi. Podravka. Sviramo. Za dobro jutro. Radio Osijek.

0: Mijač, budi Mijač, tu, mislim vi budite svakako tu, svakako. Ali mi ćemo u mislima biti s vama.
1: A, mi ćemo biti u mislima s vama, a ovako,
0: ovako
1: fizički ćemo popiti kavu jednu, malo da se razbudimo.
0: Treba mi nešto, sam probudio me sad.
1: Idemo popiti jednu kavu da se razbudimo, da idemo lečke poslije.
0: Da, da.
1: Pa to dosta.
0: A dobro, to mi treba da me razbudi do kuće. Da, a onda kuće ne moram.
1: Ne moraš. S vama su bili ovoga jutra Branimir Bošnjak za tonskim pultom.
0: Za jednim mikrofonom Miljenko Gamiraža.
1: Za drugim Vanja Hrvoje Dražić. Mjuzu nam je slagao, još će slagati do 10 Daniel Hojsak. Vijesti donosila Iva Fijala i čuli ste našeg letača Samira Klasičeka. Izgleda da smo ovo super truper nešto pogriješili, ali to ćemo mu kasnije reći. Ja sam zapravo pogriješio, ali bože moj,
0: ljudi su
1: ko radi taj greši.
0: Tako je.
1: Eto.
0: Pozdrav od dečki koji greše, vi budite marljivi i to, i čujemo se u srijedu ponovno.
1: Da, da, bok.

nekih koji bi se našli na mojoj listi, zato dobro, o tom potom. Do 23 bi danas trebala ići temperatura, iako ne znam, oblačno je, možda hoće, možda neće, trenutačno je 21, krenuli smo jutro sa 16 Celzijevi stupnjeva, odnosno 17, obzirom da je bilo 16,6 u 2, 3, 4 sata ujutro, popalo se na 17 u 5, pa onda krenulo onda dalje do sadašnjih 21. Čisti bluz.

Tako, polako vrativši se u jesensku schemu, lako ćemo se vratiti u, i vremenu kad u emisiji Dobar dan trenutke posvećujemo zdravlju. Govorit će vam pulmolog dr. Ivan Štefanac, koji je često u programu Radio Osijeka, već ga možemo nazvati našim suradnikom. Ambrozija i dalje dominantan alergen, možda ovo malo kiše doprinjelo tome da alergičari lakše podnose količinu ambrozije u zraku, opet s druge strane čini mi se da je premalo kiše ovaj općenito, tako da želim vam puno sreće i zdravlja. Sve više alergičara i pacijenata alergičnih upravo na ambroziju, simptomi su kih.

0: izgubi ja tebe.
1: Radio Osijek.
2: Manje priče. Sviramo
3: više hitova.